0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིན་ཇོང་ ཁུང་ན ཚེ་སུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ད ཁསང་སམ ཇོང་ ཁུང་ སོང་ཅུ དང ཛིགཅན ཅེལ ཁ་དམ ཅ བེན་ པ་ རེ་རེན ཏི་ཅན བོ་ ཛ་ ཡིན་
1: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ ནི གང ཇུང ཅི སེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
0: Tantang tam zini sim tang sima bich tun tang tun galang ni

0: ཁྱི
1: ཉིཏུང ཉེར་ང་ ལོར་ ཚོལ་མ་ ཤང་ཅན་ རེ་ཅི་ སོག་ཅག་ སོག་ཅུབ་ སོར་པལ་ ཏེ་ནི་ཅི་ སাজ་ དེལ་ངང་ཅབ་ཏེ་ ལོར་ཅི་ཅ་ སན་ཐུ སར་བ་ཅན་ ཁ་ཤུང་ཕུའི་ ཞེ་ཅིར་ དན་ ཇར་མ་ སོག་ཅུབ་ ཏོབ་ཁུ་ཅི་ གེན་ཚན་དམ་བི་ ནེ་པ་དོན་བ་ཤིག་རེ་སེར་ རོགཅུབ་ ཐོབ་པི་ སাতে་ཡང་ ཚང་མར་ཐག་ནེ་སན་ནི་ཏ་རིན་ཅིག་ཐུབ་ཡོ་ དར་ཁབ་ཡལ་ཁུར་བ་ཉུང་བི་ དེ་ཚིག་ཡེམོལ་ ཨན་ཅང་ལ્યાང་ཤོ་ཅེ་ལ་གབ་སུ་ཐོབ་ཚལ་ནམ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐོབ་པི་ ཉིཏུང་ ཉེར་ང་ ལོར་
2: སོག་ཅག་ལང་ཀར་ཏ་མོ་ཡོང་ཚལ་མ་ཐང་ས་ཡ་ཅིག་ལི་གཡོ་
0: ལས་སིན་དེ་ཟོམ་རིག་པ་ཁོན་ཏར་གང་རྒྱལ་དང་ཟོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོན་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏན་ཇ་ཚོམོར་ཅིལ་ཏ་ཁལ་བ་གདོར་ཅི་ཚེ་རང་ཅེ་ཤིབ་ཏ་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོན་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་རིག་ཅན་རོ་མ་དང་མ་ཕུང་གོམ་པོ་ནི་ཅི་ཆེ་ཅིག་ཉལ་ལམ་ཏ་རོམ་པ་ཡིན་ཐང་རྒྱ་མི་ལས་སིན་ནང་ང་ཚོ་ལ་རང་རྒྱལ་ད་བདེ་མོ

ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀ� ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སོང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Adabjavi tsip chakchiginina, salang ar gochiliche domsi tarna, tali dab jachiranga, tsurung shanchinche oni tonzi ar dombi fshir tongchila, agur tongshir khsamtang fshivak chikla lhepi, tenimli ar dabak chigatang changchung ar ngampar yola. Nyevi longiranga, gola shavi nekong tsavjir tamir sapil danga, fshivshukche oni chomri,

0: རྒྱུ རྒྱུར རྒྱུང རྒྱུར རྒྱུར རྒྱུར རྒྱུར རྒྱུར ཁེ་ལི་ཅི་གལ་ཅེ་ཆུ་ལག་ཅི་གི་རོགཅུ་རི་ཅི་ཡིན་ཚམ་ཁ་དམ་བབ་ཟེ་ཤོག་ཅི་གི་ནི་གོལ་ཆབ་བི་ཨོ་ནི་ཐོམ་རག་ཅོ་བི་ལག་ཅི་ལ་རང་བཞིན་ཅི་ཉོ་ཚུང་ཤེ་ཐབ་ཅི་གནམ་ལབ་དམ་རི་ཅིན་དལ་དང་ཏར་ཁལ་དོ་དམ་ཅི་ཚག་ཅ་དང་ལིགམ་ཐན་ཅི་འཛབ་ཏུན་ནག་ཁལ་ཅི་ལག་ཏར་ཤེ་ཁང་ཁེ་ལི་ཅི་ཚ་དེ་ནང་རེ་ཤ་དང་ཉོ་ rendin nirmur tangta lembi rjelim gagmil yonrushi badang shirtung gaggi lirim jir gagnil titir tabjani ngonlan gagguga badang shivshir calin sugur davdi janji shetib dontugudin chorushi di oni ton zimjugnir ngang gagguli gata bir hirtig guan inganimshi ཉེ་བི་ཚན་ལ་ཀན་སུ་ཤང་ཅན་ལ་ཨུ་ཡེ་ཟོང་ཅི་རེ་ཧ་རི་ཟོང་གི་རྨང་ཅི་ཨ་ཇི་ཀུན་ཚུབ་ཅན་ལ་ཀང་ཚུགས་དེ་རིག་ནི་ཡེ་ཀོར་ཇེན་ཏལ་ང་ལག་བཅི་རེ་ཏང་ཨ་རིག་ནི་ཡེ་ཀོར་ཇེ་ལེ་ནམ་ཁ་ར་བ་ཕན་སམ་ཅེ་ཚུགས་བཏང་ཨ་ཀ་ཏུལ་ཟ་རི་ཅེན་ཁམ་རིག་ནི་ཡེ་ཀོར་ཏོག་སང་ཁལ་དེ་ཧ་རི་ཟོང་གི་རིག་ནི་ཡེ་ ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

야제든가 생각한 지난바 따르다 레츤드 움직이더브르 디출 카르마 지금은 이미 티타나추 참바가 니반드 고브 지금 메인 내일 디출 카르마 지금 나가추 잠친데 돈 차르지 인드그라 가즈 먹히게 티타나추 아 도모르 알로즈 비즈그당나 센종 세민 조즈그리 티타나 참바 니반드 먹동나 일아 영진티 디출 카르마 통통근데 야란드가 제치 년컨남비 카프라 지그그 고니 ལོ་སོང་གི་ཅ་ཤ་ལང་གི་ཚམ་པ་ན་གོ་ཚོམ་གོ་ཅིན་ཡང་ཤ་ལི་ཡོ་ཅུ་དེ་རང་གི་གལང་སན་དང་ཏམ་བི་ཨ་དང་ཚོ་ང་གི་ལག་ལང་གི་ཆོ་ན་ཉམ་ཉུང་ད་གང་མང་རི་སག་ཡོ་ནི་ཅིམ་ཚང་གི་ཁོ་རིང་དེ་ནི་ཧ་མ་ཟོན་ཅིན་ར་རང་གི་བར་ཅི་དང་གི་རམ་གི་ཆོ་ན་ཨོ་ཀ་སེ་ཐོང་ར་དང་ཅི་གི་དོ་ཁ་སེར་ཅི་གི་དམོ་གི་ཁར་གི་མང་ཁ་ད་བ་གི་ཉམ་ཉ
kansım gə kaxtik kirgə fşatıb jüt mampuri fşali yonu fşal margi bar tigin da tondar tavi chunayın kabdari yeci sen yona tisul tamzin gər kılım dila xora chun kabdai chu yil tigin kabdai zina chu kaze thumu indig ju tisul mek tisul karma tong tong zug mane mek ra yang tinang arang gi shyan nan don na lang nan don na tomu yona yang na basur kılım dili yon ju kwatin chi

ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Lanji, tina terang chungun na jangzhong nianchen kong urke nong chenji gangzhong xialang lintzen jini na gan na sonu gandai lak lintzen chua dan xii nangyi na ta gan na kyi nina ta nisimba ga dorda chuni wuji rini nzin chung paisim lakparta nina ta wu zhong rini danzi kong tani na podala ndaga nina ta rini namang dukundan na nzin chung paisim di ngi tani kong la xe nu gu jiga nyungaayi na shukwa namo gu kuni na kata kama maang zgayi nari terang yang di tsuchi ganga na kaha nipaayi na tsamdani tsamjoku gu jachin yang kan nambi na linchin di gunji war sma shita nyanu na yang takpani tkji chishini tena tanga jima ga linchin na nga chi matata kaabdaayi linchin da sarja jahi ga cha namla somdik tang donzini linchin di somdik ngayang kruwa sarja jahi tang jahi tondibi taakilwa shilu yin jichub taakilwa gandag chayrang tang sonam linchin yin tanga jime linchin na nga chi linchin da ga kha ksamba kodu xe jin yin che chi titar nyambar Gapsashi, ya, da jahidilakh.
1: Dana Beijing ji disul jiong ayin. Adjel shi xsaren gir.
2: Adjel shi xsaren gir.
3: Nyakuna ba che chub de mu yena terang nup jirsi che dab jewi chib jigni dang er jarsi che dar gwi chi khsam worsi che dar gwi chi gni yen la qaza dawa yin shuni thong di er jab chi khsan jir len san la nyam bar gab si she so ta rub che ja sa li ya di khali ter jawi er jab chi gnam chi thong la chib je ni nen ja gul thep di mup jigni chenum de khurwa dang ma samja dang er galar mi pho རྒྱབ་ཅུ ཅུ་ཅུ་གི ཐང་དི ཇ་གུལ་ལར གོ་ཐམ་ཐང་བ་དང་ ཀམང་གུལ་གཅིག་ཅིལ་ལ་མི་གི ཇ་གུལ་བྱ་བྱུལ་དེ་རིང་ཉི་པར་དན་ཚམ་ཅུ་གི་པར་ན་དོལེ སོ་ཏ་ཨར་བཅེ་ཀམང་ཅུལ་ཁ་ཨན་དེལ་བྱ་ཅུབ་ཅིག་གི་ཅིབ་ཅིག་ཅིག་ཉིན་ཅི་བྱོ་པར་ཁ་སར་ཅུ་པེ་དེ ཌི་པི་ཅི་སོ་ཏ་ཨར་བཅེ་མ་བྱ་དང་ཨ་བང་གལི་མ་གཉིཡོལ་ལ ཏིམ་ཅོ་མི་མ་ཅིག་ན་སོ་སུར་ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཅི་བ་ཇོར་དན་སར་ཡ་ ཕལ་ཚ་དན་ སུ་ཏན་ཅིན་ཡོང་བ་རེ མེ་མ་ཏག་ལ་ཚ་དེ་ མ་ཁང་མང་ཨོ་རོ་སོ་ཅིབ་ཤ་ཅིན་ཡོ་པ་དང་ མེ་མ་རེང་གི་ མེ་རྒྱུན་ཚབ་ཅིན་རེ ཇ་གུལ་དེ་ལིབ་ཅི་བི་ ཇན་རུ་ཅི་ ཇོང་ཁལ་གནི་ཚ་ལ་ཁ་ཤན་ཅུ་ཤ་ཅིན་བི་རྒང་ཡིན་སར་ སོ་ཏ་ཨར་བ་སོ་ཤི་བི་ ཇ་ཁ་མང་བི་ཉམ་རལ་གམ་ཁུང་གི་ འདན་ཚ་པ་ ཐུ་ཨར་ཅི་མ་ལི་ཅི་གི་ཚིབ་ཅིག་ཅིན་ཅི་ཤུ་པར་ཁ་སར་ཅུ་པེ་དེ ཐོང་དིན་ ཇ་གུལ་ནན་ཇེ་ཁལ་ཇ་གུལ་ཅིན་པ་དང་ ཇ་གུལ་དེ་ ལེགམ་ཅིག་ནག་ཉི་ཏ་བི་ཡོལ་ལ རྒྱ་ཁ་མོ་བི་ཉམ་རལ་མ་ཁུང་གི་ཐང་དི ཇ་གུལ་ལ་རྒོལ་ནི་ཏ་གཔོ་ཏོ་ཅིན་སར་ ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་མང་རྟ་རོང་ཐང་དིན་ཇ་གུལ་ལ་ང་གང་ཁར་ཇ་ཆབ་རོགས་ཤི་མེལ་ ཡང་ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་ཨ་མ་གཏུན་རན་ཚ་པི་ཚིབ་ཅིག་ཅིག་ཉི་ནག་སར་རོགས་པེ་དེ ཁ્વાན་ཏལ་གོང་སོ་དང་ ཁ્વાན་ཏལ་ལེགཉིར་མ་རན་ན་འདུ་བ་ཅིཅི་སོ་ཏ་ཨར་བ་ཅེ་ཁ્વા་ཁོང་དང་ ཁ་ནམ་ཐང་ ཨ་བེབ་ཅི་ལུ་བྱི་ལ་མ་རོང་བི་ཉེན་ད་ཡང་ཅི་རདང་ ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་ཚིབ་ཅེན་ཉེན་ཅི་རང་ཏུ་དན་དོན་ སོ་ཏ་ཨར་བ་རན་ད་ཉིམ་ཅི་བྱེ་ཐུབ་ཅ་དེ ཁ་ནམ་ཅི་ཐང་དང་ཅ་ཁ་དེ་མན་མ་ཅི་རང་ལུགི་ཅི་བྱེ་ནི་དན་བི་ག་དི་ཅི་ཟན་བར་ག་མ་གཏུན་ཅི་ཅུལ་ལེ་ཨ་ནོ་པ་ཐེ་བར་ངོང་གུ་བྱེན་དུ་ལ་ཡོ་སར་ ཨ་མེ་རི་ཀ་སན་ཅན་ཐལང་ཕུ་གི་ཚིབ་ཅེན་ཉེན་དབ་དན་དོན་ ཨ་མེ་རི་ཀ་ སོ་ཏ་ཨར་བ་ཅི་ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་ར་ ཆམ་པུ་ཏོང་བི་ང་གར་ཅུལ་ནང་ཤི་ཚ་པ་དང་ ཉེར་ཏ་ཆོ་ཏུན་པེང་ཡིན་སར་ ཐལང་ཕུ་གི་ཏ་རུང་དན་དོན་ ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་ཉེན་དར་ ལི་ཡ་དེ་ཁ་ལི་ཏ་ཇ་བི་ར་ ཇ་བཅིག་ནམ་ཅ་ཐང་ལ་ཇ་གུལ་བྱི་བ་དེ་ཏང་ལེམ་ཤེ་ཐ་མེ་སར་ ཉམ་རི་ཇ་ཅུག་ཅེ་ཀྲོང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཁོ་ཐལི་སག་ཚིབ་ཅེན་ཉེན་ནག་སར་ཅུག་པེ་དེ ཁོ་སེ་ཏ་གཅིབི་ ཁ་ལི་ཏ་ཇ་བི་ར་ཇ་བཅིག་ནམ་ཅ་ཐང་ལ་ཇ་གུལ་བྱི་དེ མ་བྱ་གནི་ཅེན་ལམ་ཏོ་ཁོར་བ་དང་མ་བྱ་ཐང་གལ་ལ་རམི་ཕོ་པར་ཧ་ལི་བི་ཚལ་དན་བ་དང་རགོ་ཐམ་ཏག་པོ་དང་ཁེབ་དན་དོན་མང་ཚོགས་ཅི་མ་དང་མང་ཀུལ་རམང་ཅི་གཅིག་ལ་མི་གི་པི་ཇ་གུལ་དེ་ར་ཇ་བཅུ་བྱ་ཐམ་ལ་ང་གལ་ཡོ་པི་ནི་པར་ཏ་མྱར་ཏ་ཚམ་ཅོག་གི་སར་ཨ་རབ་ཇ་ཁབ་ནམ་རལ་ཅི་ཚིབ་ཅིག་ཅིག་ཉི་ནག་སར་རགོ་པེ་དེ་ཁོ་སེ among chulung kwandil gdi chi lan ja gulup shi ni Drilwa tanga kanam chitanga lipshil marni denjigla nyen kawziwi shapchul der jabchib jachim tanga ngoksil jingali wapa tanga. Taikir taga mangkulung kwanjil jiv denjigla tanga rjabchim kwanjil jindana sakachib denjigla tanga ktanjigab jila njiginyinab ziyosara. Arab jakab namdil jiv sota arab jir jakab jiv denjigla tanga ngwakung chachang yongba jigamang jiv denjigab jila songshub shichilab jabi. Pshetib gongrong lam thak chigit jabchirub shi jibchadruk shi. Tsoke Arab Jakob nyamdi yun thangkang zhongyik chenmu Budawe ge cib jenyin khusay chag chiwi. Khali dir jawi jabchig namchitang lan jagulub shi war gotam chag budang. Sa chuglib shay jir. Qamangkul ag jigchig namchitang la yangdang chard jagulub shi wali nagnyib shabchul chib yola. Rjabchib jachim dang rjabchib machi la ngoksi jingali yola. Jagul de li gamangchum khandili je denjigla jiginin chapchin tebi obi rjabchi chuzgu jingi prda phetib nirdim cha de khose chag chi wi shapchul de rig la gangu gu shegi sare yesir nyamli tan zgi je zhong yig che mo e kha me de ge chip je ni le khose chag chi wi khali de je wi rjabchi gnam cha thang la jagul phi ur go tam chag bo dang a kib dan dun jagul de rig yong tang phar tab shong ba dang a Rjabchi machib jatim la ngoksi jingali wala qanib ngardi nzatag tabdangani mangchuk jib denjig dang kwanjilub denjig la njiginyinub ziyo sara. Jortan jib shimril bui cib jenjin jir gomur aksajug bedi khusay jig jibi khali da jawi rjabchi gnamcha tang la njagulub shivur gotam dang. Aksajug li shajir shabchil de rjabchi jatim dang nyamril jansug jig adgig la ngali wapa dang. Sota arub jiv dagang la ngonsim da gano jiv adang. Diiv denjig dang qtanjig la njigini nubzini ganiv ngardi nzatag tabdang yosara. Qsajug li darung, jordan ulovtan jirimli ji sota arub dang tanjil nyamniv shi jiv jajug shi. Sota arub dang ejib Pakistan. Tarkibji ji cib jikjiginin nyamdil qsajug bedi. Yemen ji khusay jikjiwi sota arvil anjagulub shi war gotam jikbo tangur maasil. Rzanzig di mnyerda charchin jangme bi goni. Njagul di rigin tsamjug gibi rewabduna. Sota arv jib shimdil bui nyamshil la nyamdil qsajug bedi. Khusay jikjiwi njagul li sota arv jib dagang danga ngwakung chachang yung war qanudub jil yuwa janga. Taikir da sota arv jib denjig danga qtanjig. Mangchuk jiv denjigab ji la njiginyin uziyo la. Pshabchu deli darung sakil dang rjabchi shibdi dang denjig la njiginyin tibi obi. Zanzig di rgingi jinjigam ji la ngan yongsan kargisara. Jakob ji yi khusay jigchi vimnyir da charchin jangme bi goni sota arab ji njagul tsamchuk gibi rewabdo na. Xajug li darung shajir. Rjakob ji yi sota arab ji nyamdil janchuk ji gajigig dang rjabchi bja chmgajir zonrti. Chamtim shetib jin jagul derig lan gugulub shikang. Jiginin rzawani mebrakton wadang. Yangchirum jung ur ngongguk shepi thaylar jabchirub shikiri. Sota arib zu shibi rjakumawiyag makhung dang. Sota arib jig mangchulung kwanjilub chichib ji. Khusay jigchiwa zhugu ji cib jigchiginin ur jigbatarna. Cib jenjinib jigchiginin ur. Khusay jigchibi sota arib ngakong jig namchir thang dang. Nikong jigchi la thangmang ur magdun garchulub bila. Dining sota arib jir jasa liya di khali da jawi rjabchi gnamcha thang tanga kharshuk shangchin ji damin zhongchir nyendub ji faqa da jawi rjabchi gnamcha thang ni lan jagul thang gani la tibi yulay. Yelang gipshamchir loanchin ala gachi ga cib jikchik ninub tandunay. Yilanga rgingi ji rukuntag gangrung donchul bishidi. Sota arabdang yemen ji khusay jigchiwi jimil lar gandilag tong wadang. Chigzu di chabzi gataa ni tukchul bishiba ngonjir bishibita lar manjian dangdol yosara. Yilang yisilam jimtan jagubam chintung kongab jagbadarna. Ala gachiga sota arabjib shimjil ulonchin fesa arla kabrak tonggub gonggir kachadib shabari. Shugni ji sakil ji ganiw uksar ura jibdir bishib. Ala gachi ga sota arabdang khusay jigchiwi warji ganiw nzatag danjir ura semkir chenpub shibi tsildan badang. qamagdun shetib jo barjin chomshini chapsil je thagchul je gje nangmat tchirna tartiq

0: ཁྱི ཨེ་ཅི་ཡོ་པི་ཡ་ལ་རྒིན་ཉི་ཅི་བྱེད་ཐབས་ཅ་དེ་རྒྱ་ཁབ་ཉི་བར་ཅི་ཉེ་རེ་བཞིན་ཛ་ཏག་དང་ཅི་རུ་ཅན་བི་བྱམ་རུ་ལ་ཅི་ཨ་ནེ་བུ་ཐག་ཅུལ་བྱེད་གི་སར་ཡ་ཁུ་ན་བ་དེ་ཚུ་ཁ་གང་གི་ཐང་དེ་རྒྱ་ཕྱིག་སང་ཅི་རུ་ཤན་ཚམ་དང་ཉི་ཅུ་གི་ལེན་ཚན་དག་གར་ཙོམ་རིག་པ་ལ་ཧ་མུ་ཚེ་རང་དང་ཙོམ་རིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ 자시 미뚜고 잡이 와능게 제철
1: 렌든 쇼메텐 체르비 예르진 지포냐
0: 알르클 상릉게 제르비 강중근저크
1: 아르가르틸 르몬텐 체롤비 아르르스르 제르당차 와능 춘지포니 타뚱리 찬
0: 와능 춘지포니 타뚱리 찬

ཡ་ཏོ་བལ་ཧན་ཅི་ཏན་ཨ་ཀོ་ནི་ང་ཅི་ལན་ཅི་ཏ་དབེ་གལང་བེ་རེ་ཏོ་ཅོ་ལ་སུ་གུ་གུ་དོ་ནི་ཉམ་མོ་དེ་ཉམ་གུ་རོ་ཉོ་ཅིག་ན་ཏན་ཨ་ཤམ་ནི་ཀོབ་རི་གུ་ནོ་གུ་ན་ཚམ་རི་ལག་ཅི་ང་རྒྱན་ཏ་ཁམ་ངོ་མི་ལེ་ཅིན་ཏ་ཤིང་ཁེན་ཅི་རོ་པོ་ཤི་ཀ་རེ་བ་ཏ་ཏ་ལ་བ་དོ་ཅི་ཚེབ་ཏེན་གལང་བེ་ས་ཁ་རེ་ཁ་

Semke nyang tamdo si kalam tang mo. Zemke mi tong tor si wanung dimra. Wanung chenji poni cheje kapra lagyol. Yang zasi dan bi tukunan ba tana kone ngasi. Lawa durji cefting galang bi sakara kartulun tukosa seni. ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཟེ རི རི ཆ ལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པུ ཚོ གོང ན ཆི གི རིབལ དང སྟེ ནི གི རྡུང རྒོ ཤ རྒྱ པས རྒོ ནོ གི སྟམ ཅིན དུ ཤ ལི ཚར སོང ལ རེ ཅུ པུ ཆུང ཆུང སི ཚ ན ཡང ཆོ རང ནི ཅི ཤ ཁི བི སྟམ ཅིལ དང ཡོང ན ཡང ན ཉེ ལ མ སར དུ ལག ནོ གི ཐོབ ཤ གི ཧུས དེབ ལ སུ ཁ གི ངོ ནི ཅུ པུ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅུལ ཤ ན དུ པི སྟམ ཅིན ད ཡོ ན ཁར ཅིན དུ ལིན ཚན ཐ ཐོང གི ཤ མ ཤ གི ད དང ཅུ པུ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅུལ ཤ པར གར སེ ཤ ལེན ཐུང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐུག གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉི རྒ སམ དེ ནར ང དང ཐུག གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉི རྒ སམ དེ ཅིག ཡིན ཡ དེ ན དེ ཆུ ནི ང ཚི མ ཐ དེ དེ རང གི ཐི པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང ན གི ང ལོ ཅོག ཆུང ཆུང ཏམ ཅིན ཚེ རང ཅ ཚེ ཧོ ལ ཅམ ཉི གི ཤ ནོ གི ཕོ མི ཟང ན ཅེ ནི ཨ ཇ ཁར ཐུང ཟ གན ཡན ཅུ ཡལ
3: ཁྱེད་ལོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ ཨོ་ཏོ་ཁ་ནི་སེམས་ཞིག་ཅིག་ཚབ་དང་ར་མ་སུ་ཅོ་ཁ་ཡི་དོ་ཁ་ནར་ཨ་རོ་ཡ་རང་ང་ཁེ་ཅ་ཐོན་རམ་ནི་གེར་གང་གོ་ཨ་ཉོ་གསུ་ཁ་གོ་དང་ཤ་ཁ་གོ་ཐང་ཨ་ཅིག་མ་ཞ་ཁ་ཅུ་ཅ་ཟིན་ནི་ཏ་གོར་མོ་ཏ་ན་རེ་ཡ་གོར་མོ་སེ་ན་ཅུ་ཤི་ག་ཤི་ག་ས་མ་ས་ར་ཅེ་པོ་མ་ཅིང་སེ་ར་ཅེ་པོ་གོན་ཅིན་ཉོར་ཅེ་པོ་ཏ ni tsak ge gor morton tsoj ta so tsan mar tarong ngar gi ra ma jang se kai gor morton tsoj chi lon ta
4: aro chu ta sum se chu du se do ko nin dang sub jan jo ga da chu zu ku ku re ya tsak ge do ge se ya tsak ge do ge zu na chu do ge zu ne
3: chu jar ka kanya cha zu na shi
4: aha ma shi
3: ma shi na jar ka ka tan ni tan jang pa bi ma ji ma tsak ge ma s ko to ter ya
4: ta ma shi ya tsak ge do ge da ma shi ya
3: aro neki apa mani gi sekang angar kisi kugo
4: ya aro chedo gus
3: neki ndruya ziga chama tsigo no ta neki apa tsik gusim kon da ta ta nga api gnik da dik ton kere ngala ake ake changi changi di no ta
4: aro ton don na mana
3: kursi ton don ta ro ta ro ti so tsan no mari ma sik ja kh gmar dong ma zgarim ni shang yong ngi ngashin dong no
4: chodo gur je tuga jab dong zga
3: luy Na na ne ke ami lob chengalak tgan yedin or kan ara yar alak chigi on de lob chengalak tgan yasi ya
4: to so cheki kugra tang
3: ya ro ani ga ne ke jori
4: ya ro cheki sunga ye ne ge chazech
3: ani ga ne ke sona gor mo to cheki ter ko kan dor chesi gar ga go
4: kare do ko nin dan zje ko kare chastir go ye ne ge lib cha chi mas aha nga mun jo
3: ya ro ta na ta ko gon jon tu ne ra ni ga jori
4: kare nin dan zje ko Tiru oi nigi lipshap chi tsar sunga. Hayi nigi jayag nigi me. Toso machuk jame ka aro.
3: Ya aro, ta konjo ago?
4: Ya.
3: Aro.
4: A.
3: Aniga nye kenjori?
4: Aro, choko lolo, churgon bazan ma tsumgo.
3: Ya aro.
4: Aro, nirka chazib jay sunga ziya.
3: Ya.
4: Nyeki abara aba nigi sikira ta chongdiga na chir sungi. Ma jang jang bo te chik jang bo cha khang jang bo ti na da nga man jo se
3: yar zone
4: aro ta ni aba ma ni ge ngin ki

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས
4: 今天的当天安排全速点摸当地三周的局限林才拿走不打死血而大灯比青年是你的需要用你而且是那里比撒贝奇的中间的这些等得不见了跟这个是多米国际中共中央的全都不这么

0: ཡོན་ཏིཡ ལོང་ཉེས་ དོན་ཡེན་ནེ ཁ་ཚ་ཅི་བི་ལེ་ཁ་ཤིར་ཤེལ ལམ་མ་འདོལ་ཁ་ཤང ཨ་དེ་ཅི་ཧ་ཅང་ཅི་ ཅི་ཏག་སན་ནེ ཆར་ཅིན་ལོ་བར་དམ་བ་བ་དེ་ཡིན མ་ཆར་ཁེལ་ན་ན་ཅོ་མེ་ཞུང ལོང་ཉེས་དོན་ཅི་ཆར་ཁེལ་ན་ན་ལོང་ཉེས་དོན་ཐུ་ཅེ་ཡིན ལོང་ཉེས་དན་ཆར་ཅི་ཏག་དེ་ནམ་གོང་ཡེན་ལ་དེ་དེ་ཤེར་ལོ་ཅེན་ནེ་ཉན་ཁ་ཅན་ཤིན་ཤེལ
1: མ་ནེ་ཡ་ཁ་ཁ་དེ་ཅེ་ཅེལ་ཁོང་ཏ་མེ་ཡི་ཀན་ཅན་ནེ་ཅ་དེ ལོ་ཏུ་ཅི་ཅི་ཅི་པན་ག་ལོ་ཉིན་ན་ཏོམ་ཁན་ར་ཁ་ཅི་གནི་ཁ་ཐུར་ཏ་གནི་བི་ག་ལོ་ཉིན་ན་ཏོམ་ཁན་བདར་བྱི་དེ་ཏོ་ཁ་ཅི་གར་དལ་དང་ཁ་གུ་ནི་ག་ལོ་ཉིན་ན་ཏོ་ནི་ས་དོ་པ་ག་ལོ་ཉིན་ཏན་ཚར་ཅི་ཤི་ར་ཡོང་རོ་ཡོ་པ་བྱི་ཅི་ཚ་དེན་ཅན་ཅི་ལམ་སུ་ལག་དར་བྱི་ཁོང་དེ་དེ་ཐོ་མི་མ་ཁ་ཁི་ནི་རམ་བ་ཅི་ཅི་གུ་ 땅 켄두 켈그즈브제 리그즈브나 브르데무브즈그티 종스브제 르그니 샤브시 데브르 지와니 르제눔 잔땅 옌푼 잔제 아망푼 샤브시르 브즈르트비올레 아더그비 치 주진이네 알로니는 돈쿤르 카카 코마용 냠글지 라카나 종들데 그치르드 그고니 알로니는 돈브르 송와당 혼트미이 시청 대화를 자르도 주시니 아름아 가잔득 크브기니 르데와 가잔 브라 골고닌 톤티치 사수치르카 앞서 하칸나 톤티치 르데와 소수르 아르냐율 디 냠치그다 과르요레
0: 초비 레톤치 케른루 케르트브치 냠카 저티차니 셀요낭 알고니 스톰비 람르티스 가츠 다둥 제총다 송멜 혼트미 예셔르텐 촐 르곰무시라 마청샹다 알고니 스탄바디니 치 냠카 제디히르셀 Lohnyin shtan tsarni namkungla shirilgubi lamwirti. Lohwirti charchinwa badang. Aralim damchir ki zhirlimta kirdi. Denshuk ki lamngi zhikyun chenbi da badang. Sasir tang lusig ganyig ji mi fshiki rangcil zim rimbir bong yuol. Kumu tang rimu chalmir lankur nang zini nyanyul shiddi. Lankur nang jonki ki libu timni gini da badang. Lamngi shiksu mirnan jorji nyamdi arin nilwa zang sirdang. Adolim yangpur shiddi. Chan gangwur di chul vzhilh garang lam batu shi babjil zhini tartabab shung. Namgung la lam nornyin chiwa dang, dangir chiwe gankir rikini targawa, dhagchir ki ngongnyin chiwa. Dhuka yi mendangwa sunni, lognyin shtonkin shi la chona chi ar gintin ki nangzi shi rishel. Lognyin dang zhewi gora langkiv, hongdi mi yi, korang lu jila sunbi lu di donshi shi shung shti. Lu dir mchotang nyamdi vshiru di lognyin la shtarin rukiv, semchung ma shi bar, Sabchila miya niyo bi chokhirda lungwa dang. Chathub dang jamba khorni shig jingwur ji dazula zhini sashung la. Jigjig manna lungnyan ki chirdi arangsu khorsung. Komu wa goshur di darung shirjin ki chirdi shekir. Dashda yilma namji arangchim di rimil ngang lungnyan la tatu jang. Amang pen si bi nganchi jimu shi chigda kiryo bi ngi namiyang tholiang shi mpo sir.
1: Lohnyin tōngbī lāwāra tōm tōrgōng zhōngsib jī pōngjirīm tōngtabā. Lō māngbī rāng, hōngtā mēyī wlāngkūr sōngmyōng bī lāmnīm tōrgōng zhōngsib jī rāmāngjīg rīkū lāngjirduk shōng bī rījērīm yāng rī. Ngōngjīl lō tū chī yī rdēwī līm māng chē wā sālīm yīnshāng, nyēnkā chē wī gāzārngī māng yō bī. Gāzārīm tā sōng tī lohnyin tōng bīr kāngil qiānbū yō jī, hōngtā mēyī mnyōngsūr sābī gōnī tērtir shālā. Tārta lōtū chī yī zhōngsib jī sālīm cāng mā āndam jī lām tā rāmpur shī yō lā. Qiam cāng rī rī kārtōng tā pār shī yō lā. Nguān chī lī jī sā jīng gā mā mū dāng ar gōrā ar nyāng bā. Dām zub jī kāng wī ar dēwā tē tā gā tārta ar dō kāng cāng mā dāng gā zhōng līm cā dīn jān jī mzī wī zhōngsib tā mpōngjir shōng yō lā. Gwā tān chakhtur chīm jī sāb tīn dāng ar jār jī lā tōng wī sā jī lā gā pār tē nī zhōngsib tā ar pā lā ar jīn chīl mē pā rā shkandil bā dāng tē. Thorgang zhōngsib jī ar nāmbar njirduk chīmbū shōng yō lā. Khuantum mē yī alōnyin tōmshil jī wlāngkūr tē yāng dāmzib jī kāng wī cālim nī zhōngsib jī kūl yāng wī ārndam jī lim xārwī tāng chōjīn yō lā. Khuantum mē yī lim jībzang tā sōng wādāng gā dhigchī jāng chācang tā jir wī ar dēmā nām jirī wā ang tēptin jī jīntūr sōng yō sā rā. Nishtung chōng ālur mō tāng mē rā kā Shangchin yongs thamu mayan bi lognin tsongkang che mo shig chenni. Lo ri dibjil dar lo du chi ji qichinyang tangjin da chargi jirchig gochig shi di. Di nyam da vjosha mandra bi lognin jirchig da ni ཁྱི ཡི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོགཉིན སྟོན ཤེས ཀྱི ཚེ ཆེ ཉང བན ནི ལོགཉིན སྟོན ཤེས ཀྱི ཅང ཚན ལང ཁོར བར དང དམ ཛི ཅི ཁང པི ས ལམ ནི ཨན དམ ཅི ལང བར དེ ཁོང དེ མི ཡི ཅི པི ཅང ཤ ཅོ བ ཅན ནི ཐོར གང ཅུང སུབ ལན ཡར དུ ཤོང པི ཅང ཤ ཅོ བ ཅེ ཅང ཤེ ལ ལོགཉིན ཆར ངི ཅི ཁི ཅུང སུབ ཕན ཚང བར རང མོ ཤེ པི ཅེ སམ ཚི ལོགཉིན སྟོན པར གི པི ཝ སང དེ ཤེ ཤང དེ བི དེ མ ཅོ ཡིན ལན ཁོང དེ མི ཡི གམ དེ ཡོང ནི ལག ཟི ཤེ ཚ ཁ ཅལ ཧམ དེན ཐི པུ ཤེ ཤེ ནི རྒྱམ་པར་ ཨ་དེ་བ་ མང་པར་ རུ་གི་པི ལ་མ་དེན་དེ་དང་ན རྐང་བ་ དེ་ངི་བྱེ་པི ཝ་བཅག་པི ཁ་ཆ་ཏི་ནང་དེ ཨ་དེ་མ་ནམ་ཅི ལ་ལ་མ་ཅི་པི ཛེས་མ་ཅོ་མོ་པི་ཡོལ
1: ཨ་ལོགཉིན་དང་ ཨ་གཟིག་དང་ ཏ་མ་ཏར་རུ་གི་པི ཛང་ཤ་ ཇོབ་ཅི་ལ་རང་ ནདེ་ཏ་བི མ་སམ་གལ་བི ཏོན་དེ་ཁ་རྒྱིན་ཅེ་མ་མ་ཉུང་ ཨ་ཏ་ར་ཧོར་གི་ཤང་ པེ་ཚོ་ཏེ་དེ་ཝར་ཁེར་ཅང་དེ་དོ་པི རྒམ་པོ་ཤི་ཡོ་དེ ཁེ་གཟར་དང་ང་མོ་ནི་ཚེལིན་དེ་བ་དང་ ཝ་ཚིག་ཚེ ཅང་ཤར ཤ་བག་ དབ་ཅིན་ཡོལ ཁོང་ཏམེ དེ་བི་ནང་དེ་ཚོང་ནི ཨ་ལོ་ཉིན ཏོན་ཐང་རེ ལ་རྒྱིམ་བར རྒན་པོ་ཏར་ན ཚམ་རུ་ཤེ་ཏེ་ཚོང་ནི རགོ་རག་ཟང་ཏ་དང་ ལ་བབ་ཏ་བ་ སམ་ལི་བ་ཚོགཅེ ལེ་ཁ་དབ་རོགཅེ་པར་མ་ཟལ ཏ་རུང་ཁ་ཚོགཅེ ལག་ཅི་མང་ཡང་ཏེར་བ་རེ ཁོ་ཚང་དང་ཁམ་ཟ་ཁབ རྒན་པོ་དེ་ཅིམ་བར ཁོང་ཏམེ ལ་རང་གི་རང་ཉི་སབ་ཟེ་བི ལ་ཧམ་དེན ཐུ་པོ་ཤི་ཏེར་བ་རེ ཐང་ཁ་ལ་ཏང་རི་ཅི་བི་ཁ་བ་ཟག་ལོ་ཉིན་ཏོན་དེ ཏོ་ཚལ རམ་ཅིན་ ཅེན་ཅིག་ཏབ་ཅན་བི རདེ་མ་ནམ རདེ་གམ་ཡོན ལ་ཁང་དང ཟོམ་ནི ཨ་ལོ་ཉིན་ལ་བ་དེ ཨ་ནི་ཤག་ ལགྲི་ཁུབ་ཤར་ལང་ནི རམ་པ་བཞིན་ཏ་ཁ་བཞེ་ནི ནང་ཏ་རདོ་ཁ་ར རདོ་ཆུང་གང་དག དེན་རགམ་པ་ཏར་ཡོ་བི ཤོར་ཅིག་ཅིག་པ་རེ ཝ་མོ ཁ་ར་ཤིག་སིན་ནི མ་པ་ཤིག་ལོན་དང ཤི་སེར་བར་ཁོང་ཏམི ཡང་ཏང་ཅར་ཏ་ལན་ལ་ཁོན་ནི མ་བལང་མལ ཨ་ནི་དེ་ང་རུ་ཅིན་ ཨར་དོ ཁ་ར་ ཚང་མ་ མི་ ཁ་མ་རབ་ཅིག་ ཚོང་ མོ་རང་ཤར་ ཆིམ་ཏ་ལོ་གི་ ཨ་ནི་བཞན་བི ཁ་ར་ ཆ་ཁུ་ཏ་བང་དེ ཤེམ་ངར་དེ ཡིན་རང་ཝ་ཤིག་ལ མི་ སེམས་སེ་ཤིག་ ཚོང་ དེ་ནི་ཟོང་ གཞར་མ་ཏ ཨ་ལོ་གཉིན་ ཏོན་ཏ འདོ་ཐང་རེ་རེ མི་ ནམ་ཡང་ ལི་སེ་ ཁ་ར་ དང་ ཏོང་ཆེ་ ཏ་གྲིག་བྱེ་དེ མོ་ལ སེམས་ཁུར་ཤེ་བི རདེ་མ་ནམ་ལ ཏན་ལན་ཏ་བྱེན་
0: རདེ་མ་ནམ་ཅི ཨ་ལོ་གཉིན་ ཏོན་ཁེན་བ སེམས་སེ་ཟོང་ཡོལ་ལ ཨ་ལོ་གཉིན་ ཏོན་ཁེན་བི ཅིང་ ཨ་རན་ནང་ག ཏ་མུ་ཝ་ནམ སེམས་སེ་ཉར་ ཡོལ་ ཝན་ཆལ་ ཨ་རལམ ཅོལ་ཁ་བི ཨ་རམ་པ་ནམ ཅིན་ཏ དེ་བི་ནང་ད ཨ་ནི་ཚང་ཡར་ནི་ད པ་ཡན་ལ རདེ་མ་ནམ་ཅི སེ་ཆེ་ཁུམ་ཨ་ནང་བར་བྱེ་པ་དང ཨ་རམ་པ་ནམ་ཅི ཅིང་ གང་མི ཅེ་ཅོག་ཅི ཁིམ་ལི་ལི་རོ་ཤི་ ཁང་ རགམ་པར་ ཏ་ཏོ་ཤི ཁེམ་མེལ་ ལོ་གཉིན་ ཏོན་ཐང་རི་རི་ན ནར་ཤི་མི ཨ་རོ་ཚལ་ རང་ཉི་ལི་གལ་དེ ཁིམ་ཅིན་ཅིག་ཐན་དང ཡེ་སུལ་ཤན་ལབ ཨ་མང་སེམ་ཅིག་ཏི་ཅེ ཏོ་ཁོ་ཅེ་རེ་ཐག་དེ་ཅི་རི་ཡོལ་ ད་ཏ་ ལོ་གཉིན་ ནི་ མ་ཏེན་ཁོང་ ཨ་ཉ་ཡོ་ལ་ནི་སེ ནམ་ཡང་ ཞོང་གོ་ནོ་ཅོ་དང ལ་ང་གོ་དེང་གོ་སུ་ཅེ ཚན་རི་ཁ་བ་དེ་ཅ ཨ་ཉན་ཏོང་ཅིན་ཡོལ་ལ སེ་ཅེ་དང་དེན་ཅིག་ཤིབ་ཤ མང་ཅུ་ཅེ གོན་ཏན་དེ་ཅེ ཡོལ་ ཨ་དེ་བི་ནང་དེ རྒན་པ་དང ཤིབ་པ་མང་བི སེ་ཅེ་དང་དེན་ཅིག་ཤིབ་ཤ མང་པོ་ཤི ནག་ཐོ་ཁོ་ན་ལི་ ཆབ་ཅོག་ཤིན་ན གུ་ཁ་བ་ཤི་རེ་ཅི པོ་ཅི་ཅེ་ལ་ཅི སེམ་ཚུར་བསམ་ཡང་ ལོ་གཉིན་ ཏོན་ཁེན་ཅི་ཅེ་རི་ཡོན་ན ལོ་གཉིན་ ཁོ་ན་ཚ་མན་བར ལ་ཏེ་ ཤིབ་ཤ་དང སེ་ཅི་ཡོ་བི ཚང་མི་གུ་ལ་ལ ཨ་ཅང་ཅང་ཐ་བ་ཤི་རེ་ཅི་རེ ཨ་དེ་བི་ནེ་ཚལ་དང་ཐན་ཤང་ ཨ་ན་ཁལ་ཤབ་ཤིབ་ཤ་བ་ན ལེགཏུ་ལོ་གཉིན་ཏོན་ཁེན་རེ་ཁ་ཁ ལོ་ངོ་མང་པེ་རང་གིར་ཏ་མེ་བི་ཡ་ཟ་ཏོ་ཡིན་ཤན དེ་སུང་རྒན་པ་མང་བི་དེ་བ་ལ སར་ཅི་ཚབ་ཚུན་དང་ཤེར་ཅན་ཨ་ཉན་ཡང་ངོན་ཏ་གོ་ཅིག་ཤི་པ་ཡིན་ལ ཐོབ་ཅ་རེན་ཇོམ་ཏན་ཐོབ་ཅི་ཅ་ལོ་གཉིན་ཏན་དེ ལོ་རིམ་མ་བི་ལོ་མ་ལ་ཏོ་ནང་དམ་བི་གི་རི་ཏན་ཤང ལོ་རིམ་ཐོབ་བི་ལོ་མ་ལ་ཁ་སུང་གི་ཏམ་ཅལ་དང ཚན་རི་ཁ་བ་དེ་ཅ་ཉན་ཏན་མི་ཚོགས་ཅེ་མན་ཇ་བི་གི་མ་ཁུ་ཨ་ནེ་ལ་ཁ་བར་ཤི་ཡོལ
1: ཕོ་ཐེ་ཤང་ཤན་ཏོ་ཅེ་ཉང་ལོ་བྲི་ལོ་མ་ཅི་ཅུན་གི་རོ་མ་ཡི་གི་ལོ་གཉིན་ལ་བ་དེ་ཅི་བྱ་ཅི་རེ ཨ་ནེ་ལ་གི་ང་ཚོ་ཏོང་ཅིར་ཏུ་བྱ་ནི་གི་ལོ་གཉིན་ཁང་ནང་གི་གི་ལོ་གཉིན་ལ་ད་བི་གོར་ཁབ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཨ ཅེ་ཅི་གི་ལོ་གཉིན་ང་ཅི་གམ་ཏུ་བྱ་ལི་ཡོང་བི་ང་ཚོ་རུ་བྱ་རུ་ལི་ཅེ་ཇིར་ཏུན་ཁསར་བམ་ཐོང་ཏུ་བྱ་གི་སོང་ཤི་ཤི་པ་ཡི་བབ་ཅི་གི་བི་ཁ་ཆ་དེ་ལི་ ཤང་རི་དེ་བྱ་པ་ནི་གི་ལོ་གཉིན་ད་བི་ཅི་དོན་དེན་ཅི་རན་ཐང་གི་ལོ་ཞོང་ལ རན་ནང་གི་གམ་པ་དང་ཤི་པ་ཏག་ལ རགོམ་དེན་ཏ་འདྲ་ཉིམ་ངང་ཅེ་བི་རི་གི་ནི་ཤ་བྱ་ཉམས་སེ་ལོང་ཅུལ་བྱེད་པ་ཅི་གི་ ཁར ལམ ལམ ཅི རིགནི གམ ཕན ཅི ལམ བ རང མོ ཞིག གི དན དང དོང ཡིས ཚོན ཁོན ཅི རྒྱ ཆེ བའི ས ཆིན དང ད དུང ཁོང དུ མེ ད བའི གཞི རིམ ཅི གློ ཉིན དོམ ཁན མོ ཞི གི གློ ཉིན དོམ པའི ལམ དུ དན སོང ཞི ཡོད ཚོན བ ཚོ རིག ཨོར གི རང ཆུང ཁལ ཅི དོན དུ ཅི ལོ མང པའི རང ཐང རྒུ དུན ཐང དར གང ཚ ཁནི ཤེ ལུང ཅང ར ལ མང ཙམ བར གློ ཉིན དན དེ མང ཚོ ལ ཅོ ཁལ བཅིམ ཞི ཡོད ཚོགར ཅོང ཅི རེ ཡེཤུན ཆུན ཅི ལོ ངོ ཅི རང ལེགནི དང ཝར ར གང ཚ གི དེ ལོ སམ ར ཅིག ཅི ཤང དེ རིགནི ཤ ཤ ལག པར གྲབ ཅིན ཡོད གོ ལོ ར རང ཆུང ཁ ཅི གནམ ལ ཚེ རང གི ནོར ནག ལ གློ ཉིན ཏོམ ཤི ལ ཀ્વા ནི མི ར ཁ ཅི གློ ཉིན ཏོམ ཅིན ཡོ པ དང ཁྱོར ཅིག རིག ནིམ ཐོར གང གི ཆམ ཚང ཆམ མ སམ དེ ཅིག ཅིན ཡོད མི ར ར རི ཀཇརམ གློ ཉིན ཏོམ ཁན ཨ ཡེ རྙ་ཡུ དུ ཏུ སུ དེན ཤང ཨ་ཏན སུང གན ཆེ རབ ཅི དེ ཚོར་མུན ཅེ སན་ཅན དེ ཝ ཨ་ཏུང ཨ་བཞལ ཁ་ཏབ ཤེནི རིགནི ཅེ མེ་ཡུ ལ པར ཤང ཉེན ཉེན དེ ཨ་ལོགཉིན ཅེ ཨོར་ནང ཆུང ཡེ ཤང་རདི བསམ་པི ཁ་ཡུན ཅེ ཆན་ཆག སབ དེ ཏོང་ཆིར དང ཤང་རདི བཅེ་བི རིགནི ཅེ ཤ་བཤ ཆ་ཉིམ ཅན དེ ཁན་དལ ཁ་ཏུང ཅེ ཡོལ
0: ཚམ ཝ་རམ ཅིན ཅེ དེ ཨ་ལོགཉིན ཨ་ཏན ཚར སུང ཨ་དེམ དེ ཁི སེམཅིང གེ ད་རུང གང མེ་ཤུར གོར་མ དེ མིང ཐང་ཆིམ ནི ཏོལ ཁོང་དེ མེ་ཡི ཏོན་ཤེ ནམ དེ་སོ ཇབཅན ཐང་ཆིམ ལ སང ཇབ ཤེ་དེ ཡོ་ཤེ ནམ ཨ་རམ་བབ ཇན དེ ལང་ཁུར དེ ཅིག་ཅི ལང་ཁུར ཁོར་ནི ཆི་ཐན ཏོང་དེ ཅན དེ ནི སེབཤན ཆ་ཚུ ཉེར་སམ ཇེ ཁབས ཏོང་དེ ཡོང་ ཅེ དེ་བ སོ་སུར བཞན བྱ རམ ནམ ཅིག་ཅི ཡེ ཉེ་ཐ ཅི བཞེན ཟོམ ཤུང དེ་རང ཨ་ དེ་བ སོ་སི ལོ་ཉེ ལ ཏ་ ཁུབ ཅེ རིགལམ ཅན ཇ་ ཤེལ ཡོ་ཤེ དག ལ ཅོ མ ཤུང ངམ ཨ་ དེ་མ ནམ ཅི ཤ་ཏན དོ པི ལོ་ཉེ ན སར་བ ཨི ཡོ ཁོང་དེ མེ་ཡི རིམ་བབ ཇན དེ་ན རྩིལ ཤེ་ཅི ནན དེ་ ཅེ སན ཐུ ཅི ཉན ཏི ཡ དམ ཏུང གལ ལོ ཉེ ཏོ བིང གང ཁར ཡོང སེ ལང ཇིབ ཤེ པར ནོར ཆལ ཅེ ཡང མ ཤུང ལ ཆག ཅུན མ ཤུང ལམ ཏུང ཏ ཤུང ཨ ཨང ཅིག ཅིང མན དེ ཨ་རམ ཏ ཁ ཡོང སེ དེན ཅིག ངང ཤར ལོ པ ཏན ཁལ ཤེ ཅི ཚང མི ཡ རང རང གལ ལང ཁོར ཁོར དེ ཤར ལོ པ ཤེལ ཉན ཅིག གན ཇིབ ཤེ དེ མགར མ ཤ ཏི པི ཐོ ལ ཡལ སུང
1: ལོང ངོ ཇོབ ཅི ལི ཅེ ལོར དིན ཁོར ཅི ལ ཐོ ལ ཁོང་ཏེ མེ་ཏང ཨ་རམ་ ནམ་ཅེ རྐང་རྗེ་ཏེ ལོ་ཏུ ཆེ་ཡེ སན་ཛན་ དེ་བ སམ་ཇ་ ང་བཞལ་ལ ཆ་པར་ཤེ ཁང་ ལོ་རི་ དོམ་ཅིབ་ཤེ་དེ ཅེ་པན ག་ལོ་ཉིན་ ཏོན་ཏང་ ཏུང་བཞ་ཏང་ སམ་ཇ་ལི་བག་ལ་ཡོལ མ་ཅིག་ ཁེ་རུ་ལི་རཁ་ཁ་ཁ་ཏོ ཁ་ཅིན་དི་སེ་ཅར་བ་དང་ ཁ་ཁ་བ ཆ་ཏ་ཟ་དེ ཨ་ནི་སར་ཁང་ཚ་པི་བ་ར་ད ཨར་ཉ་ཡུལ་ཁ་ཅིག་ཏང་ ཨོལང་ཁུར་ཅིག་ཨོར་ནང་དེ ཐོར་གང་ ཤང་རདི རིགནི་གམང་ པན་ཅེ ཆིམ་ཅིག་མ་ཏི ཅེལེ་ཁ་ཅིག་བ་ཅ་ཏ་པ་ཤོང་རམ་ཨ་སལ ཐོར་མུན་ ཤང་རདི ལོང་ཨོ་ཇོབ་ཅི་ལི་ཅེ ཨ་ནམ་ཚ་ལ་གུན་ཇར་བ་ཏ་བི ཇར་ཏུག་བདེན་ཁོན་ཤི་ཡོ་པི ཧོན་ཅི་ལ་ཁ་ར་དག་ ག་ཇར་མ་ཅེ་གལ་གུན་ཏོན་བ་དེ ཆམ་ཚང་ཆམ་མ་བམ་ལ་ཏོ་ཁུལ་བཅེན་བི ཛེས་མ་ཅེ ཨ་མང་པན་ལེགཞ་ཤི་གཏ་ཅར་བ་རེ ཁ་ཏམ་ཁན་ཡོ་ཅེ་གལ་གུན་ནམ་ཡང་ཏོན་ཅེ་ཡེན་ དན་ལོ་ཏུ་ཅེ་ཅེ་གལ་གུན་ཏོན་ཁན་ཅེ་མ་བོ་ཅི་ཡེན་ཤང་ ཁོང་ཏེ མེ་ཏང ཨ་རམ ནམ་ཅེ ཇར་བ་ མེ་པི ཏན་སོང་ཡང་ ཡེན་ ཐོར་གང་གམ ཚན་ལམ་ད ཨོར་ནང་ ཆེམ་ཆེམ་ ཐོབ་ཅིན ཡོལ ཨོལང་ཁུར་ཅེ ཨོལ་གུལམ ཚན་ལུང་ ནི ཡམ་ལ རྣ་ཡུལ ཏང་གི ཨོར་ནང་དེ ཨར་དེམ ནམ་ཅེ སེམ་སེན་ ཆུལ ཡོལ ཉ་ཁུན་ན་བ ཁོང་ད ཚང་མི་ཉན་བ ནམ་མ་ཅི ཏང་ལུང་ ཅི་བི ཚན་བི ནང་གི ཨོལ་གུན ཏང་ ཇོ་པི ལོང་ཨོ ཇོ་བ་ཅི་ལ ཅི་པ་དེ ཡེན་
0: ཉ་ཁུན་ན་བ དེ ཚོ ཅ གང་གི ད ཐང ཅེ གང་ཇོང་ སེར་སམ ལེ ཚན ཏོང་ཚམ ནེ ཉ་ཅུ ལེཚན་དེ ཟོམ་རིག་པ ཉང་ཤིམ ཚེ་རང་དང ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཧ་བ་ཏེན་ཅ་ ཚོམོ་ཅིལ ཏ་ཁལ་བ དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅེ་ཆུ་ཏ་ཁལ་བ ཝང་ཅིག་ཚེ་རང་དང སོ་ནམ་རན་ཅེན་ཡེན ཧ་བ་ཏེན་ཅ་དང ཁ་ཝ་སེན་ཚུ་ནི་ཅི་ཅེ་ཅག་ཁན་ ཡལམ་ཏ་ཇོམ་པ་ཡེན ཐང་ཅེ་མི་ལེན་ཚན་ན་ང་ཚོ་ཡང་ཅིར་ཅེལ ད་དེ་མོ་ཤི
2: ཨ་དེལ་ཅི་ཡ་སར་ན་ཅིར
1: ཉ་ཁུན་ན་བ ཆེ་ཚུབ་དེ་མུ་ཡན་ན དེ་རང་ནབ་ཅིར་སི་ཅེ་དབ་ཅེ་བི་ཚིབ་ཅིག་ནི་དང་ རྒྱ་ར་སི་ཅེ་དར་གབི་ཚིག་སམ་ ཝོར་སི་ཅེ་དར་གབི་ཚིག་ནི་ཡན་ལ ཨ་ཛ་དབ་ཡན་ ཤུ་ནི་ཐང་དེ་རྒྱ་ཅིག་སང་ཅིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སི་ཤ སོ་ཏ་རབ་ཅེ་ཇ་ས་ལི་ཡ་དེ ཁ་ལི་ཏ་རྒྱ་བི་རྒྱ་ཅིག་ནམ་ཅ་ཐང་ལ་ཚིབ་ཅེ་ནི་ནང་གུལ་ཐེབ་དེ མབ་ཅིག་ནི་ཅེ་ལམ་དཁོར་བ་དང མ་སམ་ཅ་དང་རགལ་ལ་རམི་ཕོ་ རྒྱ་ཅུ་ཅ་ཚོ་གི་ཐང་དེ་ཇ་གུལ་ལ་རགོ་ཐམ་ཐང་བ་དང་ qamangkul qadikchi lamgbi jabgul shabchul de ringi pertan chamjog gi pern dole sota arbje qamangchul khandil chechibji ge chip chigchig nin je shugbir qsajog be de dpt se sota arbje mabje tang bangali magni yola tim thumi mtg na sosur amerika dang ekib jordan sariya palestine sutan chin yong bare Mima tig la tsa di mankang mong urak so jibshe jino ba dang Mima rengi mirchun tsaabchin re. Jagul telibzi bi janur je jonkil gnit la xanjuk shizun bir ganyan sar. Sota arib so shibir jaka mong bi nyamril gmachung njan tsa ba tuar ji mali ji ga cip chikchik nin je shukubar xa juk bi di. Tangdin jagul nan jikil njagul jigin ba dang jagul de li gmachak nagni tibyo la. Rjaka mawi nyamril makhunga tangdi njagullar gozlin chagpo chojiyin sire. Khose chagchipi mungar darung tangdi njagullar ngankarja chabrukshi mele. Yang khose chagchipi amagdun rinzabbi cip chagchiginin xajugbeti. Khwantil gongsa danga, khwantil lignir marna. Nduwabji ji sota arwji khwakong danga, anamtang webchil upshil marungwi nyenda yangchir danga. Khose chagchipi cip chenyin jir ngadu dandun. Sota aru waran dhanyim jib shetib jadi anamcha tangtang jika demin machi rangdik jir shenyi dambi gajigchi zambar gamagdun chagchulli ganopa tepar ngongguk shendul yosar. Amerika sanzin talangpu ga cip chenyin dandun. Amerika sota aru jir khose chagchi war champu dungwi ngarchul nang shiksa badang. Nyirt chotun pengi yansar. Talangpuk darung tandun, khusay chagchi wii nyantar, liya di khali da javir javchi gnamcha thangla njagulub shiwa di tanglim shetamaysar. Nyamcha jazukji zhongyik chemu kutalisag cip chanyin xajug bedi. Khusay chagchi bi khali da javir javchi gnamcha thangla njagulub shiwa di mabjigni jenlam dhukhorwa dang, mab jachkanga lar mipubar khali wii cildan ba dang. Rgotam chagpo dang. Kip tandun, mangchuk jima dang, mangkul rmangjik jikchi lamag bi, jagul di rjabchib jachim lang liyo bi, nipir di mnir di chamchuk gisar. Arib jakib namdil ji cip jikchik nina xajuk bi di, khusay chikchi wi, ptimir sota arib nga khonsan jikil jagul shi war gotam chagpo dang. Xajuk lip shajir, khusay chikchi wi yang tang fchar di, Qamangchulun kwaantil qadigchi la njagulub shini. Jalwaa dang qanamcha thang libshil marni dhenjig la nyenkawzi wii fshabchul di rjabchib jachim dang ngoxil ji ngaliw ba dang. Taikir da qamangkulun kwaantil ji dhenjig dang rjabchim kwaantil ji njin. Saka jib dhenjig dang qtanjigib ji la njiginin wzi yosar. Arib jakib namdil ji sota arib ji rjakib jib dhenjig dang ngwaakun chachang yon ba. Chigmung jib denjigib jib la zonshchub shi jilb jabi, shi tib gongrong lam taq jigit jabchirub shi jib jadrug shi. Chok arub jakib nyamli yun lankang zhongyig chemu budawe g cip jenyin khusay chigchiwi. Khali dir jawi jabchig namcha tang la njagulub shi war gotam chigbu dang. Zadrug lib shajir. Qamangkul gajigchig namcha tang la yangtang jar da njagulub shi wali nignib shabchul jib yola. Rjabchib jachim dang. Rjabchi machi la ngoxi chi ngali wala. Jagul di li qamangchun khandili chi denjig la njiginin tsaabchin tibi wubi. Rjabchi chutsu chi ngiparida. Fshetib nirdim cha di. Khusay chagchi wii fshabchul di riga la guangkukub shaygi sara. Yasir nyamli zanzig chi zhongyig chi mo. Eha me di ga cip janyin. Khusay chagchi wii. Khali da jawi rjabchi qanamcha thang la njagul fshi wara gotam chagpo dang. Kip dandu na. Jagul di riga yangtang pchartab shong baadang, rjabchi machib jatamla ngoxi chi ngali wala, qanib ngar di nzatag tabdang ni, mangchuk chib denjig dang, kwantilub denjig la njiginin wziyo sara. Jortan chib shimril bui cip chanyin jir gomur xajug bedi, khusay chag chibi, khali da jawi rjabchi qanamcha thang la njagul fshi wara gotam dang. Xajug lib shajir, Shabchul di rjabchib jachim dang nyamril jansuk ji qadigig la ngaliw ba dang. Sota arub ji wdagang la ngonsim di qanuj ji ba dang. Tiyo denjiga tanga qtanjiga la njigini nabzini qanivu ngardi nzartiga tabtang yosare. Qsajugli tarunga, jortin ulovtin jirimli ji sota arbitang tanjil nyamni vse jib jajugshi. Sota arbitanga ejib Pakistan, Tarkibji ji tsib jikjigini nyamdil qsajugbe di. Yemen ji khusay chigchiwi sota arwa la njagulibshi wara gotam chigpo tangur maasila. Sanzig di mnyerda charchin jangme bi goni. Njagul di rigin tsamchuggi bi rewabdona. Sota arwa ji shimdil bui nyamshil la nyamdil qsajugbe ni. Khusay chigchiwi njagul di sota arwa ji wadagang tanga ngwakong chachangyong wara qanudibshil yuwa janga. Taikir da sota arwa ji wdenjiga tanga qtanjiga. Mangchug ji wdenjigabji la njiginin wziwa la. Shabchu Deli Darung Sakil Danga, Rjabchi Shibdi Danga, Denjig Laang Jignin Tibi Obi, Zanzig Diyar Gengi Jinjigimdi Laang Gani Yongsan Kargisari. Jakubji Yi Khusay Chigchi Vimnyerda Charchin Jangme Bi Goni, Sota Arabji Njagul Tsamchukgi Bi Rewabduna. Xajugli Darung Shagiri, Rjakubji Yi Sota Arabji Nyamdil Jansukji Gajigiga Danga, Rjabchi Bja Chimagjir Zonrti, Chimtim Shetibji Njagul Diyarga Laang Gugulub Shikhanga. Jiganyin rzawa ni mepraktoon waadang, yangchirum jung ura ngungkuk shee pi thay la rjabchiru shee jiri. Sota arib su shee bi rjakamawi gmakhung dang, sota arib jie gmangchulung kwantilub chichib jie. Khusay chigchiwa suhu jie tsib chigchiginin uchag badar na, tsib chenjini chigchiginin wara. Khusay chigchi bi, sota arib ngakong jie gnamchir thang dang, nikong chigchi la thangmang ura gmakhtun ngarchulub bi le. Dining Sota Arabji Rjasa Liya di Khalid Javi Rjabchi Gnamcha Tangtang, Kharshuk Shangchinji Daman Chongchir Nyendabji, Fakhid Javi Rjabchi Gnamcha Tangni Lan Javgul Tang Gnila Tibiyula. Yelang Gipshamchir Luanchin Ala Gachiga Tsib Chikchik Nyendabdanduna. Yilanga rginngi ji rukundag gangrung donchul bishi di. Sota arabdang yemen ji khusay chigchiwi jimil lar gandilag tong waadang. Chigzu di chabzi gata ni tukchul bishi ba ngonjir bishi bita lar manjian dangdol yosari. Yilang yisilam jimtin jagubim chintung kongab chag badarna. Ala gachiga sota arabji shimjil ulonchin fesa arla kabrak tong gub gonggar gacha di bisha bari. Shugni ji sakil ji ganiwu qsar ura jibdir bishi. Ala gachiga sota arabdang khusay chigchiwi warji ganiwu nzachag dangir ura tsemkiri chenpub shibi tsildan badang. Gamagdun shetibju bar jinchomshini. Chabsil ji tukchul jigij nangmatibjirna darti ganiwu ngarli ganyugunzang dangir sisari. Nyantar sota arabjib shimril bui bewi ganitzidarna. Fesa ardang ala gachigni ji kabrugtong kub sakachig ganiwu nzachag dangir wadang. Ganiwu shenjig sindu ura gandilugtong wii shawir jibdirubshi. Ili tayi sajunga tsib jayangina nyamdi jazuguji. Eze upiya lar gengi jibshetub jadi, arjakub niwarji nyeriwjin zaatakdan jirujanbi, shimdiliji ganiwu tukchulub shegisari. Nyakunaba, tetsu kagunga tangdi arjabchik sanjirub shansimda ninjugu. Lensandagar Zomrigbal Hamu Tserangdang, Zomrigankarwa Sonum Tserangdang, Khwabdinja, Zomurjil, Darkilwa Durji Tserang, Chachib Darkilwa Ganchga Tserangdang, Sonum Rinchinag Niyin.
2: Arjal Chim Mokhsir Chignyakhan Rangnil Songvi Gocha, Chim Chungtang Fjolam. Я сэдэнгэ хсанкын ханджи чанамбавдэ муэна, чэцэ дэхтэрэн цолхэнда жангрэгэн ямчэн кэн уоркэлэ лунчэнгэ чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмчэнгэн тэнгэн чэмч Jul hui qima chung sim la, chim chil ca tang ran pa yin. ཅུལ ཧུའི རེ ཤིབ རེན ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དང ཅོ ཧུའི ཤིབ གི ཚན པ དེ ནང ང ཚི ངོ ལག ཝར གི རང ཤུ ཁལ དར ལག ཟུང རྒྱུམ ལ ཅོང དལ ངག ཏུང ཁང གི ཅབ དེ ཉག ཏོག གི ལག ཅིལ དང ཆ བ ས གནི ནི ཤོང ནུ གི གིན ཆར གི ཅོ ཅ གི ཤོ ནི ཁ ད ཡ ཅེན ཡ གི ལག ཅོ དེ མུ ཡན ཨ
3: དེ མུ གུན དམ པ
2: རེ དེ མུ ཡན དེ དང ན ཏོག ཏུང དა ཅ ཅུ ས གནི ནི ཤོང ནུ གི ད གི གིན ཆར གི ཅོ ཅན དེ ངོ ཅ མུ གི ཡན ན ཅོ ཅན དེ ཆེ ཤོང ནི ན ད ཅོ ཅན དེ ཐན དེ ཅ ཅོ ངག ཏུང ཁང གི ད ཤ བ གང ཏག གི རིམ ནི ན སེ རེ ལ ཅོ ཅན དམ ཅོ ཅན ན ཅ ཅོ ས གནི གི ᱟᱫᱟᱯ ᱪᱟᱛᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤ ᱪᱩᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
3: ᱨᱮᱱ ᱫᱩᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱡᱮᱢᱯᱟᱨᱠ ᱡᱤᱨᱵᱟᱝ ᱢᱟᱥᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱨᱩᱥᱤᱭᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱚᱡ ᱪᱷᱤᱫᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱡᱮ ᱫᱨᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱫᱤᱠᱟᱞ ᱢᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱤ ᱫᱮᱢᱩ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱡᱩᱥᱤᱭᱚᱝ ᱱᱩᱱᱫᱤᱢᱩ ᱡᱚᱡ ᱡᱟᱫ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱤ ᱪᱚᱱᱛᱩᱢ ᱡᱩᱥᱤᱭᱟ ᱡᱤᱭᱮ
2: ᱨᱮ
3: ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮᱥᱟ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱨᱢᱩᱜ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱪᱚᱱ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱭᱚᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱭᱟᱨᱮᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱟᱠ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮᱫᱚᱱ ᱠᱩ ᱪᱚᱝᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱚᱝ ᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱨᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱛᱩᱜᱤ ᱱᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱛᱩᱜᱤ ᱱᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱨᱤᱢᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱣᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱵᱤᱜᱮ ᱪᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱠ ᱛᱨᱮᱡᱩ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱫᱟᱨᱜᱚᱱ ᱪᱩ ᱢᱟᱥ ᱩᱨᱠ ᱧᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱟᱨᱡᱮ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱟᱨᱡᱮ ᱵᱮᱭᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱩ ᱧᱟ ᱦᱚᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟᱱ ᱱᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱭᱩᱢᱚ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱟᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝ ᱤᱛᱟ ᱫᱤ ᱟᱠ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱤᱣᱚ ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱡᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱵᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱱᱟᱢᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱨᱚ ᱤᱱ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱢᱱᱤ ᱪᱟᱜᱟ ᱚᱨᱥᱩᱱᱚ ᱛᱮᱢᱩᱡᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱯᱨᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱤ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱜᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱮᱪᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱢᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱤᱱᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱜᱛᱮ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱮᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱮᱪᱤ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱜᱛᱮ ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱮᱛᱟ ᱫᱚ
2: ᱨᱤ
3: ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱮᱛᱟ ᱫᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱩᱪᱤᱛᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱜᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱚᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱠᱫᱟ ᱪᱮᱣ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱤ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱩᱢᱩᱡᱮᱱ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱫᱟ ᱠᱤᱞᱤ ᱪᱟᱜᱫᱤ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱫᱮ ᱞᱚᱜ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱛᱚᱜᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱢᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱦᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱢᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱠ ᱫᱤ ᱚᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱡᱤᱛᱟ ᱫᱮ ᱢᱩᱡᱩᱠᱩᱢ ᱫᱚᱜ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚᱠ ᱫᱮ ᱢᱩᱡᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱫᱢ ᱛᱟ ᱪᱚᱢ ᱢᱩᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱫᱢ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟᱫᱢ ᱜᱚᱨᱫᱤᱠ ᱪᱚᱢ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱣᱟᱥᱚᱱ
2: ᱟᱨᱤ
3: ᱣᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱛ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱮ ᱪᱟᱭᱚ ᱥᱤᱵ ᱛᱟᱱᱵᱟᱱ ᱨᱟᱫᱤ ᱭᱚᱜ ᱯᱟᱱᱛᱟ ᱜᱮᱛᱮᱝ ᱮ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱛ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱡᱟᱝ ᱪᱟᱨᱚ ᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱥᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱠᱩᱥᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱚᱜ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱮ ᱪᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱟᱣ ᱥᱚᱢᱚ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱟᱣ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱮ ᱪᱤ ᱟᱠᱷᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱠᱚᱵ ᱫᱮᱛ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱣᱚᱡ ᱛᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱵᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱚᱡ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱟ ᱮᱨ ᱡᱩᱣᱟ ᱠᱚᱨ ᱫᱤ ᱛᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱚᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱚᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱭ ᱱᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱤᱛᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱤᱛᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱫᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ
2: ᱭᱟᱨᱮ
3: ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱩᱜ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱫᱩ ᱜᱚᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ
2: ᱟᱨᱮ
3: ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱫᱩ ᱜᱚᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱢᱩᱜ ᱡᱮᱨ ᱛᱮᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱮᱨ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱭᱮᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨ
2: ᱟᱨᱮ
3: ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱟᱱ ᱪᱟᱨᱤ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱛᱩᱢᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱡᱮᱫᱤ ᱛᱤ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩᱜ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱚ ᱢᱩᱝ ᱮᱪᱮ
2: ᱟᱨᱮ
3: ᱜᱚᱢᱩᱜ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱤ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱞᱮᱢ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱪᱟᱫᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱚ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱟ ᱡᱩᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱫᱩᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱞᱮᱢ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱫᱚᱱ ᱨᱚᱝ ᱚᱭᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱷᱮᱠᱱᱤ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱮ ᱥᱟᱜ ᱢᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱚ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱮ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱢᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱵᱩᱱᱫᱮ 소즈그다디 아지크르근 강아지 무샤르샤르오디디 강아가 카르마즈가 난 자손디 양테 손디니 양메 그래 미디다티 고무니 론마테 다티 스티프니니 멈탔다 야양 로그묵다 사니 따사니 로그묵디 다타가 카르탕근디 침창그 로그묵어 사우나니 답바르데 옌데 왕디 케롱이 차젬버크 쉐소인도호니 옌토파글라가타 옌 파르티라가자 메치나니 쿄튼드 코르네치 그 나니 로그묵디 멈탔다 다 로그묵다 아주 로그묵다 쿄튼드 코르니 쿄튼드브레 Tumui taa rimbirimbaa sondi taa gongfkiasa taa ti tsuzhjir nga zik taani taa parchir parchir ngechi taa ta tankari taan zogaya taa ti kammaata.
4: Adi?
3: Taa nye taani na taa jimbar ka ngechi ndi ngwak tong kaana yong kondug gini marna zari. En zhong taa ngechi tagate jachi jiawa tankari mo togamo.
4: Adi?
3: Maato di taa tagate daya na ngomi taa chik maram bo ju taa taga ti tsunyakar saa zi naa ngechi chik mbo di mara trawe nga ju yang taga kaanshan razi yo gomo.
4: Adi?
3: Yandi ni taga ngechi taa Kudlam kudlakani nidang dresdik maiya.
4: Ari?
3: Yenna tarong taadi waran jokundu nyan tokhin nandraga tashatundu kudlata nidang kanzaya yokunga chi sawo takus tiyamo.
4: Ari?
3: Ataf shudu sa titsada din. Taata muzi kita ngayga shesun jokundu nyan tokhasa kita nidang laka jarakanza kita ngayga yoga uchatechikin juhu ta ngayga kabar jawanda.
4: Ari?
3: Kabar jawandi ta ngayga lama ujinsuan te sondi ta nidang laka jarakan kita ngayga dandugok.
4: Ari?
3: Dandigo di ngi che ta sondik shirung ko ta chi doyon ni ching ka sanda zi mab zong yi. Uchan di zhiyu ka jirmat ngak tong ka ma kyo ka cha cha zi tra gyo go kyo chik sona awa ga di ngi kong ta ngi cha maang chok da nyen tok war ka top tang di shirung ko ka cha fiat ngi.
4: Ali?
3: I di ta ta ka chok ka lama chok na zi ta ngi cha zan chok na zi yindik shirung oya chok zi. Ta ngi cha mara ngak tong ka na tono. Ngak tong ka na tono na da hana ta zen rumu ta chu iwa ka par jek ar go. Tāgā chū yīwā kāpār dhyā kūna chū yīwā kāpār chū ngā tāgā ndīngmū zī yū ngā dī ngā tōng kānā nā yū dhī dhī chū yīwā tōndi yāng uchī fiān nā chō kutsi.
4: Rī?
3: Tāgā tē nār mā sū nū shī pā ngō mī tōndak ndīngmū rā dhī yū nā ngā chī yīwā mā tū nī rā chū dhī chūn mā rā. Rī? Chī chū tēn nā mā rā. Tāgā nyatāngā Kermaide kongar ge tondak cha kongar ge tak chondi da ja yua khabar jang murgos. Te indik chong ta nge chi arim bi jamba khabda indi ya. Khabda indik chong ta tondak ni gomo ge da chi di. Ti chu di ni chong ta ge chote di kang na yo. Chu tondak cha ge li yo. Chu ro kha sa yo di ta nge chi teru tin mo. I di ta ko ne mun de mu de ke ti chu ka la ka ni ko la ke zikr na na yo. Ta ta ge ko ta ni mara yo di. So de ka ni khar ge zindak shirung taa, o taa che chitra ho ju tondak taa ku parchir ku ngar ka shiig zindak shirung kar ka tsara tiri nga cha gachab shajid shri. Shajid zindak nga chi taa taa timu tondak yoog taa taa chonda nim jatsak zindak diya taa o taa ti tondak taa ku li na yin zindak ku kar ka chaza gondu ku taa langar gir ka kin raza lang yi. Taa ko tin namo taa dhari tara yung di mi taa lak ndukri mendak shirung dewi gabcha harad. Tip chiron song kong ma zhe song kong rong. Tagi taa chaga chi song haa ku ki iya zini kong sarai nge cha chi chutun ro kar ki ki le ni tumu zhari.
4: Neri?
3: Ta inna taga ti chutun taa nge chi li ka chiron tsa an zhi ya lindu kong naman.
4: Neri?
3: Yo dini taga taa nye la la tang song tumu zhe gomu o ku mai ko chik den khong chi so ko chik chir kong muk chir kong zhe gomu.
4: Neri?
3: Idi nge cha inna taga tondak che chung che zi na den khong mai chutun zhi li na mar.
4: Neri?
3: Dian huang dan ta tsuk jang dikso, taag zut kar dung hanar jang dikso, oon dari dimu yo, chun dan garo, zini chiro, idi. Oer na tagi tina dayang naka in jazi yon jay.
4: Adi?
3: Naka tangu mawa inna, kyo rangar girka zegoon, ta tagi nidang ganaar tiri indi chiro. Chadong di ki langtang ju, taa chiga rangar tukha kin jazi langtang no rimu.
4: Ranga chun chata, ranga kilini?
3: Oya, ranga chun chata, ranga kilini tang. Tai sani yang chum nartar sondi chum zi, tagi zi ta chigi yang mong jazri ya. Ta ta gugu di deng khuang siya che rongi, kyu ghana zhigi ta zib ki lano da, rangar girka ki lano ta nye, tagi zi ta chum ta di rangar girka ki lano zaga ya.
4: Nari?
3: Yang ga. Nari? Ta chio kherte o ngang jo jizga tumu chum zi chayo nma da. Tagi zi ta chio rangar girka ki lano da, ta nge nge chi deng khuang ta hong, kyu ghana kara kara zhigi ki lano kona nye, ta rangar girka ki lano nu yang kog.
4: Nari?
3: Tamu indik chingwa ta nge chi, Chotan da dribi, yibzi ngar ngay inda chon, ko kubda chadi, tataga ku iwa kabar jaga murkuzi ten ngay chi rinbi rinba chotan lii sonda mo. Taga lii sondi tataga ngay chi ko taga de karo kari gacha chingda chono ta, la tara chojiga yigindon, o taga tandi 동감을 마친 된 제급고 제출 제출 그다음에 저 돈튼 된가로 그런 된가로 그게 저 대위 가능한 게 손은 된가로 이제 다 그를 그를 이미 참고 사우다 코인

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡང་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི་ཡོ་ཡི་གི
1: Chopunamba, Tondi Litin, Stonsum the Nijo, Litin de Zom Jiban Jikorjatang, Zom Jingan Kurva, Serum Jaki, Stakalwa Shiglu, Stetu Stakalwa, Arantu Serum Tang Son Marinchen and Yin, Tadi Mushi.

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཅོ ཉན ཅིན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཅིན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པའི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལོང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ པོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ གོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལ ལོང ཅིན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟང་ཁུར་ཞིབ ཟ་ དབ་ནི ཟ་ པེམ་བི ཝར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཞ་ཏོང རྒྱ དང ཟ་ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏོ ལེན་ཚན ཞ་ཏོང རྒྱ ཡིན དེ ཚུལར གེ དང ཁར་མ སམཅ ནི དེ ཚུལབ ཅ དང ཁར་མ སམཅ ཝར ཇབ་ཞ ལམ་ཏོ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང ཤ་ཅ ཡིན
2: ཇལ་ཞ ལམ་ཏོ ཁ་ཅ་མོ ལམ་ ཁེལ་ ཁ་ཕྱུ་ གོ་ ཏོ ཡིན
3: ཇབ་ཞ ལམ་ཏོ ཇོ་མོ་ ཆམ་ནི ཆེ་ལ་ སན་དབ ཤེམ་ཁན
4: དེལ་ཅིལ་ལ་ཏུན ཉ་ནུ་ནག་ཏི ཆེ་ལ་ སེམ་ཁན ཇ་ལ་ཁན
2: དེལ་ཅིལ་ལ་ཏུན
0: དེ་ཚུལ་ཅེ་དང ཁར་མ སམཅ་ནི དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་བར ཤུགབི སར་ང་གིར ཆར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་དང ཁར་མ སམཅ་ཝར ཟང་ཁུར་ཞིབ ཟ་མིགམར་དང